Ove stare daske, ovo trdo drivo, sva tare braća su vali oglodali, ta stučena prova i tanki pajoli. Još će more zvati kad se ure maknu, kada zvone bande na suncu se taknu.